dungal matongo ye badu ni ta deji plang mo da ga dungye ulde tejo di ni deji mo da le marali ni ya da ya do mo ni da ge phungbo di ji de xie phae ju xie me ne xin du mi ga o ni da ji da lib mo de si de ya ko solo de chi lib mo sam ya ju de ge yik ti nim ti ni ge ko sin nam sam ya be ji te ni mu ne mi xin no sim ji e ra sum bo ni de ne bu jing ba jim den de Kalawa dia sone jemden dela dige je sodo eji da buju binang ya san ye jemden de ni me ja ya da binak amati ta ma chi ye ni ne ya chi mu da mle ta ga ji ni ni san ye jemden de se ju zum bu ni eji jemden de da ge ma chi mu nak mu ji ge lu su ju ne jemden de da ge ji da ji na ni o da ja bu ngo ama chi mle ta ga ji se ni i ya bu da ngo am mu san ye jemnen de si ye chi si ri ya ya ngo kum yak te lo ni shu sum bu ni ta ba ju ra mu si se ba da le bu mle ta ya de ra te yu a ni shu sum bu ni jemnen de ji ga za ba e de san ye si ya ma ka he na ni che ji ma du ma di le ta wa de na phak ba nam na jen dang de ni da i ja bu i na a ma chi du ge chi kum le mle ta yu du ge te yu yak ko su i ne ne dikta pabbe ginin bunang ni umna ngam chen dang ya ya shipyu shiege bardu todi lok cha jun mije bar je jing ni da pe che be ya shipyu shiegu ye kene du ma ai bardu de jun ma che do ya ya che klo sha den jin de du ya jo je ju du go sum bo ni sang ye ji ga ya nang ni o jo ne ne thori su da go je ne i ja ne be ya thori ka yu je yu mo ni sang ye ji lu den jin ji nang ni ji shui nam de de chok se de ji chi mu de dungan le ta wa ju ro ni o ji shui nam ji ge da xia den du bu ni jia wo du bu o che yu shou gu shui nam ji ge de bu ji ge bie li bu ji ju ri ya ji ta ta ra ge ju mu ni xie ka ta ban e ka nang ni de ne mo ga le ji bu jin den de ji ka ta wa xin du ji de ni ji mo ga le ji bu ji ge san ye jin den de ji ya mo ka nang na xin ya ya ta xia ji ji ji gu ma ge ba du ani bi nang pa bi ge ni bi nang jian zhang ya xi qu kuo ji xia de jin de zhu jie wo jie ji zhu ye ya mo ni me ga le ji bi xi xi ji ma qi mu de li le ta de ni o ji jiu le de na da dang le ji da mo ga le ji bu ji xi xi fu fu zo bu ya ya nam da ya ya zhu bu le de na a ma qi mu lu ji lu su jia mu ni zhong ta ge ya bu mu ji ge lu su jiu de ni ji da qi mu ji xiu gu ya jiu ge ya bu min de ni mu nam da de li ga de jiu ge mu ni de ne mo ga le ji bu jin den de la de ge ji su do ni ji da mo ga le ji bu ji ge da ya san ji jin den ni me jia ya ai ya xiu su mu ni da ge zhen bei ling ge xin jian tam jie ge pa ma san ji jin den de yin nang be zhen bei ling ge xin jian tam jie be pa ma yin nang ni ni pa ma de be din sa be qi Tende tun dawe che jenga dula Guancho sumla jen zangde ni Medok siapsil cheba bude ni Ijik jikda bi debe gune lang ya Chi tun dawa Tun dawe che jenga dula Tsul da bebe ne Guancho sumja ya cha cheba bu yugimu Jik ginen benang jen dang yugimu Tengi munu sisi punzumya ya Ijik medok ni yeze imu cheba ya pu ya De sui nam ji tsoki Tai puyuk suenam jige gangshik de nima la shuebe nedu se puten yojigi tangara ya se ya suenam puy yewle ten debe pama la dene iji bira pama neshe siji punzumyok dene se derak tamje tobar gyuro yog gangbo suenam gangbe debo gang tobo muni de nila suenam ji tsoki shinje tso tamje Namga Ogi Jedun Tamje Jang Rangrangi Chindu Joval Nang De Ni Taisik Da Bi Mo Gali Jivu Ji San Yesi Nao Nang Sin Ya Ya Da Sui Nam Sa Wuk Pui Je Wul Le Din Ya Ma Le Xin Je Ga Na Wuk Mi Un Din Di Bu Jian Ya Sa Wuk Gang Bu Lang Ma Gya Ta Ya Rang Rang Su Su Chi Ma Yul Ya Le Gai De Un Din Ra Su Mu Ni Sui Nam Je Ba Lu Du Be Ba Gun Jang Se Tobar Juro Ni Da Bene Badi Brim Nesu Imur Beji Mu Imur Daum